sao vậy chứ? Sao cả khai là mày đá? Đừng phải ảm vậy chứ? Còn đi sao? Bà đang dập thịnh ghê. Làm bắt nên một chút.